0: Tambi xung ce re na ga den lu bi den ju ge lam ju yu.
1: Tambi xung ce re na chuo mei bi lu bu ge shu ba yu.
0: Tambi xung ce re na gu bu ga bi da mi ge zhe qi yu.
1: Tambi xung ce re na ri wa gong wei huo sim jiu yun heng yu.
2: Huo su ki ji xia leng.